0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Pozdrav svima, ja sam Laho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Riječka rock grupa Led 3 uskoro puni 40 godina, pa ajmo se malo njima posvetiti. Idemo prvo u neke ranije godine, slušat ćemo pjesmu Izgubljeni.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv. Pozdrav svima, ja sam Laho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Riječka rock grupa Led 3 uskoro puni 40 godina, pa ajmo se malo njima posvetiti. Idemo prvo u neke ranije godine, slušat ćemo pjesmu Izgubljeni.

onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist, pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist. Nemoj biti drugi.